0: right here on Bell FM.
1: 106.3 DXC. Oras, alas 8:30.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil o maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila kaloy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan
3: kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa 106.3

May buntag kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Nagmando ang Energy Regulatory Commission o ERC alang sa temporaryo nga suspension sa disconnection sa mga residential o non-residential consumers nga dili pa makabayad sa ilang electric bills gikan May hangtod July 2026. Pagatugutan usab sa ERC ang installment payment scheme nga hangtod tulo ka bulan para mahatagan og mas flexible nga pamaagi sa pagbayad ang mga consumers. Sakop sa polisiya ang makonsumo nga dili mula pa sa 200 kilowatt hour kada bulan kung diin mahimong bahinon sa tulo ka hulugan ang balay runon. Sumala sa ERC tumong sa maunglakang nga mapagaan ang epekto sa kamahal sa bayronon sa kuryente tungod sa tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa presyo sa enerhiya. Dugang sa ahensya ang bayronon sa distribution utilities nga dili mabayran gilayon mahimong mapasa sa mga power generators para makuaan ang financial burden sa mga consumer. Gipaabot sa ERC

0: present nga prevalence rates sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy o diabetic retinopathy. O kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kagalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar o Bisunix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein o zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Bisunix Plus Softgel kada adlaw.
1: Bisunix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Bisunix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Bisunix Plus Softgel Capsule,
2: mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold. Og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold herbal capsule.
6: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
2: Yeah! Mapalit sa pinakaduol ng butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Siyempre, dili kumplito ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisan na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimso sa tibuo pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata o inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard Bantay Panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: 106.2 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandong Blast Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting ug sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagbagtingan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod na giatakan, ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

palihog lang, no? Kuhaa ang cab number o i-report ngadto sa buhatan sa city traffic. Aron nga kini ang mahatagan o aksyon gilayon kabagtig kabalgadas, no? Dili lang po takutob lang sa tuwa nga pagbagulbol, pero pagkahuman kay muhatag kung pilay pangayoon nga plete. Or di ba kaha, dili lang po takutob sa magsigig post sa social media tungod kay dili magud ni makatabang kabagtig kabalgadas. Yan ang pag-post sa social media, di ba kaha, igaw lang ta sa pagbagulbol, o yung pagkahuman muhatag ka sa ilahang ipangayo nga pletihan. Di ba? Paunsa mapakgang ang mga drivers or mga operators ngayon ini kung dili ta muha mo reklamo ngadto sa buhatan sa city traffic. Mabitaw na nga gidunay mga cab numbers ang ato mga baobao nga namasahero sa pagadian. Aron kuno galing adunay mga reklamo, dali nga mapatawag ang mga operators kabagtig kabulkadas aron mapapanubag kuno galing unsa may reklamo nga naabot dito sa buhatan sa city traffic. Pero ang nahitabo mga good report is gamay ra kayo ang mudangop or ang mo report ngadto sa buhatan sa city traffic, di ba? Kaysagad sa tuwa kutob ra kita sa magulbol sa tuwa nga kining atoang mga kaila or di ba ka post dira sa social media, no? Nga dili man tawo na makatabang, mararamo nga ngayo or nangitag simpatiya. Radio Magbating. Alas 6:19 na itong oras sa diri paghihapon sa itong pagpanag-uban, no? So hangyo lang nato sa kanunay, no? Sa itong mga drivers at itong mga pasahero, labi na kung galing aron nga dili mo mapaninglan o sobra kamahal nga plete sa tanan nga mga commuters niha, ayaw mo sakay o kining sa inyong lantaw nga lakip nga maningil o sobra kadako kinibitaw nga ato ang mga kolorom. Pero so far, matod pa ni kinisatuang city traffic head nga si Leyte, no? Ning ubos matod pa ang gidaghanon karon sa mga kolorom nga baobao nga namasahero diri sa syudad sa Pagadian. Oh, ning ubos matod pa. So, buot pasabot, mas magmaridyo ning kusog na ang income sa tuwang mga adunay mga franchise, di ba? Nga naman, tungod kay ninghinay na matutpa ang gidaghanon or niubos ang gidaghanon sa mga bao-bao nga walay lisensya or walay franchise rather. So, ingon ini, no? Sa Pagadian City, daghang magitag makita nga adunay mga kinidunagi mga franchise nga nagdagan nga mga bao-bao. Gani, halos mga color orange naman ang mga bao-bao kabagtag kabulkadas. Ang kaning gamay naman lang, no, ang mga babao nga nagbiyahe sa Pagadian nga lahi pa og color, di ba? Kay gi-change man og color into orange aron gyud nga dali pud ma-identify sa tuang kining mga commuters. Nan, kining tanan, no? Kuno galing mo cooperate lang mo sa panawagan sa tuang mga personahe sa City Traffic Division, then mahatagan ni gilayon og kining kasulbaran, di ba? Dili lang kay musakay ka pagkahuman paninglan o kining mahal, magbagulbol pero ning hatag. O niya pagkahuman, dili mo dangop nga to sa buhatan sa kining city traffic, aron nga mahata mapatawag. Di ba? Dili man alisod. Nga naman, tungod doon naman na sila yung mga cab numbers. No? So mauna, kabagtig kabalkada sa itong giingon. Nga, kung galing walang muriklamo, magpadayon gining ingon ani nga binuhatan. Plus, di ba? Giingnan na to, nga katong mga nakadawat og 5,000 pesos nga fuel subsidy is dili pwede nga magpa-increase sa ilahang aplitihan. Hinoon, napa man mga babaw operator syudad sa Pagadian nga apagin nakadawat og hinabang hangtod karon. Nga naman, tungod lagi pod, kay giingnan nga sa city ipahiduso ang ilahang mga papel, ang resulta dito man noon sa barangay-barangay. Di, wakadawat. Di, karong panahon na, daghanan ng utana. Kanusa, ay makadawat o ayuda. Katong mga wa na kadawat sa first batch. O, di manasala sa city government, no? Kung dili, sala man na ninyo, kaya dito mo naminaw sa lain. Di ba? Ang city government, niya mo'y gitahasan sa DSWD, tungod kay under mo sa syudad, tuwa mo naminaw sa lain. Dito mo ning duso ning kining hatag sa inyuhang mga kining requirements sa inyuhang mga punong barangay. Di ang resulta, wala pa si second batch hangtod karon nga gihatag nga ayuda ang DSW.

0: Nakatakdang maghimamatay sila si U.S. Secretary of State Marco Rubio o Pope Leo XIV. Giingong bisita sa White House si Rubio karong adlaw. Dili ang unang higayon sugod sa pagkonsukad sa nagkasinukliay o mga pulong ang Santo Papa o si U.S. President Donald Trump. Kainumduman nga gisaway ni Trump ang Santo Papa tungod sa pagsupak ni ini sa gilusad nga giyera sa Iran. Samtang ipangulipas usab ni Rubio nga ang iyang pagbisita sa Santo Papa aron lamang mabalik ang relasyon sa U.S. o Vatican. Dugang paniini usa sa ilahang gisgutan mao ang mga isyu nga adunay kalabutan sa Vatican o usab sa Cuba.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, gitugutan na sa Singapore ang mga magtutudlo nga modagpi sa ilang mga estudyante isip pagi sa pagdisiplina. Mato ni Desmond Lee, Education Minister, nga mahimo nang mogamit og panghapak ang usa ka magtutudlo sa mga estudyante nga siyam katuig pataas. Apan yang gipaklaro nga dunay mga sumbanan ang ilang tamdan aron malikayan nga masakitan ang mga estudyante. Giaprobaran usab kini sa mga principal o pipila ka school administration isip kabahin sa pagdisiplina. Sa pagkakaroon, naghimo og mga polisiya ang mga magbabalaod sa Singapore alang sa saktong pamaagi sa pagdisiplina sa mga estudyante na posibleng ipatuman sa umaabot nga tuig.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, giaprubahan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang temporaryong lakang nga magtugot sa mga bangko nga wala pa marehistro sa mga sistema sa pagbayad o kwarta nga direktang mukuha og salapi panahon sa kalamidad o emerhensya. Kini nagtumong sa pagsiguro nga ang mga bangko adunay igong kwarta kung ang normal nga operasyon mabalda. Ang polisiya epektibo hangto sa Disyembre 31 tuig 2027. Ubos sa polisiya, ang mga bangko mahimong mo-withdraw kon nagikan sa mga regional o sanga sa BSP kung ang state of calamity o suspension sa trabaho gideklara tungod sa kalamidad. Ug adunay gitakdang grace period alang sa mga withdrawal human sa pagbalik sa operasyon. Ang mga bangko ginahanglan nga mo-submiter og mga dokumento

0: sa pagdugot sa dili pa ang unang pag-withdraw nga kinahanglan aprumahan sa BSP Regional Operations Unit o giawhag sa meter kini daan. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets Pagadian, available mga nagkadaiyang gadgets sa ilang buhatan sa San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, i-message lang ilang FB account o kahaduula ilang mga staffs. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagi na usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, Martin, Balita, Balita.
2: BBC, Sports, Balita.
3: Usa ka semana human sa masulubon nga one shot loss ngadto kang zero plate dito ni sa Del Monte si Presyo Zaragoza mipakita og talagsaong pagpamawi. Yang gipapas ang 5 ka puntos nga labaw sa iyang karibal sa wala pa niya kinigipildi sa sudden death. Aron makuha ang corona sa girls 15-18 division sa ICTSI Junior PGT Pueblo de Oro Championship kagahapon. Human ni Zaragoza ang maong kolbahinam nga dula pinagi siyang ligon nga baruganan din iyang napasulod ang crucial nga upat ka foot nga parpot sa playoff. Nahitabo kini human si Pulete nakasinati og pressure og nasipya sa iyang 8 ka foot nga par attempt nga miresulta sa usa ka masakit nga 3-pot miscue sa number 9 sa Pueblo de Oro Golf and Country Club sa Cagayan de Oro. Ang mga kalapusan puno sa emosyon o katamis giisa ni Zaragoza ang iyang makamot isip timaan sa kadaugan samtang si Plete nga wala makakuha sa iyang ikaduhang sunod-sunod nga titulo sa Visayas Mindanao Series ni hilak human sa kalit nga pagbalitad sa dula.
1: BBC, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalyo sa balita sa kahimsong sa panlawas, nakihiusa ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa Tibuok Nasud sa pagpasidungog ug pag-ila sa mga health workers nga padayon nga nagbakita og dedikasyon ug matinud-anong serbisyo alang sa katawhan. Sumala sa ahensya dako ang papel sa mga health workers sa pagpanalipod sa kinabuhi, pagpasiugda sa kaayuhan sa panlawas o pagservisyo sa komunidad uban sa taas kon labing taas nga level sa profesionalismo o pag-atiman. Ipasalamatan usab sa DOH ang walay kagapoy nga serbisyo o dakong kontribusyon na sa mga health workers sa pagpaligon sa healthcare system sa riyon o sa nasud. Ila sa ahensya nga bisan unsa pa ang mga hagit nga giatubang, nagpabilin silang matinud-anon sa ilang tahas alang sa publiko. Happy Health Workers Day mo ay mensahe sa DOH sa isip pasidungog sa mga bayani sa sektor sa panlawas.
1: BBC, Martin, Balita, Balita.
2: Nasayod ka ba?
3: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Gisusi sa mga tigduki-duki ang mga hybrid system nga naghiusa sa tradisyonal nga solar energy uban sa triboelectric effect. Diyan ang mga tinulo sa ulan nga muigo sa usa ka bahin makamugna og gagmay nga mga electrical charge samtang ang mga droplet muigo og mulihok tabok sa espesyal nga gidisenyo nga mga materyales kana nga paglihok mabag-o ngadto sa magamit nga enerhiya samtang ang output mas muubos pa kaysa kahayag sa adlaw. Ang konsepto nagbukas sa pultahan sa pagmugna og kuryente sa tanang kondisyon sa panahon. Sayod ka ba nga bisan og anaa pa kini sa development phase apan kung ma-perfect kini nga mga teknolohiya makahimo sa renewable energy nga mas kasaligan pinagi sa paghimo bisan sa ulan nga usa ka tinubdan sa kuryente. Ang kaugmaon sa enerhiya ay mong dili lang gikan sa adlaw apan gikan sa matag tulo sa ulan nga mahulog gikan sa kalangitan.
1: BBC, Martin, Balita, Balita.

Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.2.